0: درهم. می پروگرام گمی گنستنی نوولتی پرنٹرز اینڈ پبلشرز پرائیویٹ لمیٹڈ شای کوفوا عبدو فاروق حسن لیوبافوا سوروگے وانتویری دیہ بیکلوں می فوتو کوالی اونتا ہوشالا دینی روگی یاوا فیرا
1: بیلتا دککم فسے ہگوتے میوتی فہی پے اپ بیلتا کنگارا جملہ ددو فہی پے اپ ٹرانسفر کوللا دینھا مہوریہ بیلتا ک فاسا دککا نیمما لمی ఫోను, ఫెంగ్, గ్యాస్ అది మీడియా నెట్ బిలకస్ దెక్కేనే. రీలోడ్ రాస్టర్స్ నుని డేటా పెక్వెస్ నెగేనేంగే. మీ హమ్మ డిజిటల్ వోలెటే. దెనెం మస్ దెబావారు బిల్ను దెక్కిగెం లారియ వీణువే నేంగిగెం ఉళేక నుజేనే. హురియా డిజిటల్ పేమెంటక ఫహిపే మా ఫహి.
2: అబ్దురహ్మాన్ బిన్ ఔఫ్ రలియల్లాహు అన్హు. అబహారబం. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دمیوتم گ عالم دتر کربی ہجرائیں 32 ونہر ایر اکلے گفان کی عمر فلک کم گا ابن سعود بیان کربنی حدیہ فسار فلو نم حافظ ابن حجر قبول کربا گتگا رسول نبی عبدالرحمن بن عوف اوہار ویر عمر فلکی حدیہ دے ہر فلو اکلے گفان امام وداگن کشتمات کربی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کم گیا الزبير بن العوام رضي الله عنه كما كيا ميدغو تم ريوا كوريفاوي فستان لبني جنة البقيوغا ديلة وانتماين الله إما صحابية رسول الله واش آمين عامون كباي ميهون اكاليك فانوك مهان فلبس احترام كورم فشي صحابيهم بغتون اكان هرطوا لبي ميكما قوليكن صحيح بخاريكا رواوي فاوي عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مہان فلگ متی کا بیک فیل کے جہافہ ہٹا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیکھی وڈا گتے ایو گتو اکلے فانو کے اڑکا اے فیل کے نگما امر کر وی اکلے فانو وداڑ وی عبد الرحمن بن عوف کے مچ اکلے فانو کے عمل فلتا یا اڑا ہٹے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دیکھے میں گھرٹس دیوی ایف ایم گیمی گڑی کے خبر تک آئے کی کبادلو کو لیا گن شہدا محمود انفرتم میں بلالنی راج مصروں فاہ کو لے خبر تو کے تفصیلہ سرکار کے وزارت کا گینے میں بدل تو کے رنگڑوں نتیجہ فرن منداکم رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز وداڑو جے پی ایس ایم کے نیشن چیٹ پروگرام کا رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ونی سرکار کے ہنگو ہردنا کرو مرو مگند و مسکت حصہ کروف ایگو تم ایم فن وزیروں کے مجلح گینے میں بدل کی رئی تم بین و گوت سرکار کے سیاست تنفیز کرم گینے میں مہم بدل کم فاہگ کروی بوہی اوکم کے دائرہ بڑتی مسکت کے کوروے کم شا اہر ستر مشروط کوری گندانکم رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز وداڑو جے پی ایس ایم کے نیشن چیٹ کا واحق فلدکم بوہی اوکم کی رئیتوں کے مبوڈ اساسی حگکم فاہگ کورو می حگ کشور کو دنما مسکی کورو مگند واکم رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز فاہگ کوروی کوری سرکار تو سیاسی مسکے کورم کے بروکم اوئنم وس میدو راجے کے فد بروکم نوڑنانکم رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز وداڑوجے رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز وداڑوی کوری سرکار تو کون سیاسی کو تم میہ جلوں آم کم کن ہداف اوئنم وس ایمن فنڈ بین فلوی ایک نیومک گینس گوم گ سیاسی کو تم ہم جہ گائم کورمکم اساسی پینشن ابر بڑ آمدنی لے میہن اے پینشن نلبے گوئن ہدم پینشن ابھے گانوڑ گنا اسلح گینوم کے بل رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز تصدیق کر ویفی سرکار فرات امی بل مجلح اشیڑوی امر دوسی میہن کے اساسی پینشن کے گت کلی بے فیس ایور بڑ ادے اے میہک آمدنی گت کلی بے نم اساسی پینشن لبے ندوین کم کنڈاڑا گدر امار کورم گدر مرامت کورم کے بے نم پینشن فنڈ گوا فیسا کولر کولٹرلائز کرو وین کن کنڈم کے کتوں ادی ٹرمینل النس کے حالت و فریت کا پینشن فنڈ کا و فیسا دوکر وین کم کنڈاڑا اے فیسا دوکرم کے اصول تک گانوں کے ہیمن کی وس می بل ہوشیڑو وس ببو ہڑمالے کے گائم کف و فنساس میگا واٹ کے انجین کے پاور سسٹم اپ گریڈ کرم گا مسکے ان ہونیر دو کوری گیندیوما اے انجین کے نیوال ما ہم جیف واکما سٹیل کو ایم وداڑو جے سٹیٹ الیکٹرک کمپنی لمیٹڈ سٹیل کو ایم وداڑو می مال سرحد کے کرنٹ کے ہدم اتر ہردنا کو می دو نوکینڈی ہدم فور کو دینما کوری گیندا مہم مسکتے کما ادی می مسکتے ٹکا ہونیر دو فاتح تنگڑی سمنٹ ہندو اکڑ سمنٹ می انجن گا نوال مہم چیف واکما عید ہاویر ساد ستے کساڑی ستے گریٹ مال سرحد کا کلگت کو فاہ کور منم ویفی می میہار کے برکتری اللہ عید کے افل کا آئلات ایکویر ماحول کے بدل و عید افا فاہ کا کرم کے فرصت فہی کو دن گتم کوری گندا حرکات دیہی راجے کے قومی دفاع باروں ویلرس کو گن کوری گند نمف و عید ہاویر ساد ستے کساڑی ستگ سفینا فلوں گے ترون دولت کے دیہ ایسو کم بیور واگت ونی ہم جیف میہر کے عید ہاویر کا بیور وا ایسو تو کے تیرے کا سٹیل کو ایم ڈبلیو ایس سی ویم کو ایم پی ایل ایم ٹی سی سی ایم ایس سی ایل میف کو آر ڈی سی ایچ ٹی سی ادی ایف ٹی سی ہی میں نے بیر مسٹم فاکر وے حبر کبالا رفایت وی سبویس کڑیر تیرے کا سبویس اڑند کا رکھا تیرے کمائے کو ہرمز کھنڈوڑی ہرس کرم گے ہرس کرم گے ہی تیرے وے دیفا واکم ایران گے انگلابی فوج آئی آر جی سی مونے فی آئی آر جی سی کے بیان کا حوالا دی ایران گے دولت کے میڈیا مونے می اڑند تا ہرمز ہرس کو فوانی آر آئی آر جی سی کے کھنڈ گے سفیان گے ہدیا ایکو حمایت کے دشن کما میدیا فیبرری مہو گیا شاویس وند ہو یہودی نا گلگن امریکائن ایران آدھے کولا فشافا غیر قانونی ہنگرامیا گلگن ردگ ایران ونی دنیا گے تلوگ سپلائی گے وی انست دوروا ہرمز کنڈول بند کف می آئی سابون دیوی ایف ایم گے میگڑی گے سوری میگڑی گے خبر تنی مونی خبر تاڈیو سم گڑگنڈا کھید کو لے وگت کول میں بے فن شکر دنو افار باجر وگت کول کے دم وکیل السلام علیکم.
1: ನೋದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ವೈ ಎಫ್ ಎಂ.

0: السلام علیکم راج ہندونا کے تاریخ کے پروفائل میدو کے می سیگمنٹ کا بالالانی دیوی فلمی دائرہ کا فاہ کولے وے ہنر ویڑے بدلا مریم مجدہ ماچوا
1: اچھے اس کنگ بڑے وے بھیا
2: کوچے چینی ہے
1: کینے گون
2: تینی نو کاری گا
1: مالا میں پورا اور کمیں نوم نہیں کینگے
0: ماجو کی فلمی دائرہ کے گینے کامیابی تک کائے کو آموں کے بڑو مقبول کا میں ہودا فواتا رئے آشار ماچ نوارسی تے گھڑی آشے گوفم بھی ماجو دا فلمی دائرہ فرتم تعرفی دیا ساد ونہر عشت فوات توفیق ڈائریکٹ کوری ہولدار نمکہ کیا فلمہ کو
3: میرے دوست میں انہوں نے مانی کو کوا کین تو اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: می فلم گینا کولے فوانی سما کیا کریکٹر گے رول فاڑو کیون تیرنگ می دوکا بوڑ تاوری فین ہو دا بیسٹ فیمیل ڈیبیو ایمی موڑ آ باتلا گے ایوارڈ اینا لیبی فوائرو می فلم ونی وینس فلم فیسٹیول گیس آڑو آفا
3: ابنا وقت بسے کرے کوئی انو انگونیس اجی بے بے کنی انہا کبس نگی ہونیس
4: باپ بینو طرف لنگی ہی ماں
0: ایک فو ہندے اس فنر ونا ہر ریلیز کرے رومانٹک فلم ایم ایف او ویندا جہندین گین اینا گے مقبول کن اتورن افول گین دیا
3: میرا گے نظر گلو اے بکی کو با
2: لے بکی وڑ بڑن اولن ارا فوا اکم کو ہا م بڑ گیا وا ہتو گے مسئلے گے سبب سکونڈ بالک شے لولو گے کڑی رو بوڈو ہشی گڈو گے لے دور والے اوس کروا ادی

تقوى بری واش عزت ری لو بیتی مسلم مخنے حج گالو کما مان اللہ سبحانہ و تعالی لوا فوا شعیراتکم کشور اینگے این حقیقت کی حج کی انسان کے دنیاوی حیات کے کڑ کڑ دتو ریکا حج وریا احرام بن ہند فش گین حج کے مناسک تک نیمین دین کوری ادا گتا انسان اینا کے حیات کا دنیاوی دوست ویت کر مندے اللہ سبحانہ و تعالی ونی می حیات امدو ہلن تری نوما آدم کے دریا یا انذار کر وافا میں اللہ سبحانہ و تعالی میکم بیان کر وا وحی کر بنی می فدان ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور معنی کہ ویری کم کے وگتی افل دے چکم گا مینوی دنیا کے دیری اولن نوے عزت تیری اخن وگتی افل کی فلا دنی افل دمی ہننی افل کی اخرت کے افا ehen kamung akhiratu gufa hodumattaka gada ala masekya kurabwa main allahu ge altakunne hajjaki guna adad kurave madu duas kolege terega akurave mati veri alukame main allah subhanahu wa taala wahi kurabwa fave wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat manai adad khande eligemwa duasakegga ebahi ayyamu tashiyoge tinduahu allahu handumako takbiru kiya ulesh عزت تیری اخنے اس وی دی ایت گا کھنڈی الفا وا دوسے کے او بہو کے مانے کی حج موسو اے موسو گا مان اللہ ہند مکو تکبیر کیا اول من انگ وا فا وے بسلو گا وا فدان تیما کے مدا ہے دکو تیما کے اہل ورینا وزن دو کو مکہ گو سلو کم گا مشغول وے ایکم گا حجاجین وگو تو ہے دکو رمندا تھن الگ من فنے ایکلا کے گفلو گا ابا می ہن طواف کرے Reganda dualu ke wagu tang alu kamu ga huskure, damu nama ada, duha nama adu ada akure, zikur kurma Quran kyo muga wagu tang ebami hunghe da kure, haji musum ke dosa huga alu kamu ga hiwa gibe harakah teri be ule, ei haji juga alu kamu agus tibe haji weringe amalu tang huri gue, haji diu muga nasibu mifahar nudibunu kamu ga bi nama wes, haji wering fadang alu kamu kurmu ga farwa teri be hiwa gibe. تیما ادا کرن جے واجب تا فری ہمیں ادا کروا میں اللہ ہٹکا الکن خالص کروا ایرو میدوس ہو کے درمیا ثواب میں اللہ سبحانہ و تعالی تبا ی دیوان عزت تیری لبتی مسلم خنے انسان کی میں اللہ کے علی میں اللہ ہن ایمان وا میہ اے نا گمچ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرض کرے بکنت تن ادا کرے بے تو گدا الا مسکے قران مین اللہ منا کر بکنت تک اینا دور ہلیوانے مین اللہ کے حدود تک ارین اینا نگنانے مین اللہ کے حرمت تک رکھا تریوانے حج وریا احرام بننا وقتوں فشکیں اینا ایونی اینا کے نفس کے مچن حج کے مناسک تن ادا کروں لازم کفا اینا احرام میں دیکھیانی لبیک اللہم لبیک ابہی میالا عبرس کلانگیاں اجاب دی فی میں حج وریا احرام بننا وقتوں فشگیں دوری حلوان جہے کنت تک بیان کو دیوافا وے ادا کرن جہے واجب تک بیان کو دیوافا وے می کم مؤمن کو اس مین اللہ کیمانگت ما دیوے فوری ہما ماتی وری تمرین مین اللہ کا امر فتکن اجاب دن مشا اللہ منا کر وافا وا کنت تک دوری حلو مٹکا عملی گتن اینا دیوے فوری ہما تمرین حج کے مناسک تن ادا کو ekalaang sha'air ta matveri ko fi mihaka huriha wagutegga adi huriha tanegga wes mang allahu ge amur flutakan ijaba dinumaki bura undagu kamakannwaane ka yaqin kashawaru ihram banumuge kurin enaayang huddave genbi kantatake ihram banumuge sabung enaaya haram wegende enaage nafsam mikantata mana kurunu mihaya enaage hayatu ge rastaga mang allahu haram kurwa fawa kantataka دور ہلی بے وینی کمی شک کے مکم انو حج وریا حج کے ان نسکوں انے نسکوں نقلوا نقلوم کی دنیاوی حیات کے دوسہ گا ایک کی منگتم انے کی منگتم نقلوا نقلون تن ہندم کو دینے مت وری کمی حج وریا اے نا گے عزم ور گد کو ہننی خالص کو ہیو رنگل گتو گا مناسک تن ادا کا فینما اے نا ین ادی بونی ور گد فری ہم تمرینے میگو تن حج کے مناسک تن ادا کرم حج وریا گے ہنگ مجھے ہوں اینایا

السلام علیکم ایم ایف ایس میسز لاگے می ہفتہ گے شو یا وس مرحبا ہفتہ گے وربلکم فی الوالا ریڈیو اڈو حالا می وگتو ہما ہما جہلا گے مڈو کلا مڈی فوی فلم گے دائرا گے معلومات خبر تکا ایکی گا اون می بدل کری تیبے فرن سیٹنگ روم گا نوت بادی کے گا نوت ہما دتر کرم دا کار کے تیرے گا تیبے وکم گا ویس ان دنوانی ریڈیو پار کلا شے می ہفتہ کے راجے کے مشرح بلا کم کا وانمس منی فوی فلم کے دائرہ گا کینا کھنگ میں ہنگا دیا ہفتہ ای دی وی ایف ایم کے ایوارڈوں بیدال سکائی روک بینڈ کے دے ممبرنگ اور ڈائی کی گتی بیفنا بد قرآنے ادی میہار اولمپس سینما کے دکھ مندہ فلم لمحہ کے خاص تری کے انٹرویو اے بوئی کوریا دیوم کے کوریم وس فاہ کلانا می فلم می مہو کے فن سویو کے نیلن اولمپس سینما کا دیکھ کم بنی ہم جیفا ادی بلانو لا کم وانما ٹکٹ نہ کہ کہ میہار وس می فلم بلان کے فرصت دے بھائی می ائے کو عید تیاروں کے گتوں فوری گد عید لوتا کے وس نیر مون اے بدے ریلیز کرن ہم جیفا وا عید لوے کے معلومات سڑ میں گے شو گ کورین اے بھائی ادی شو نیم مالانی تی بے فلم کے می فیورٹ او ایس ٹی می بے ehma radio ya dura nujai mi baatan adu hal ma madu kolla deeti show fashani riti divi lave kun mi gadien hoal lave ki divi fm award ka emme molo leng emme molo lavakin teriya ge award sasu kuri lava adi ditun bendu ke vansari va

بسم الله الرحمن الرحيم مدي هيك ميغا هرتز تي وهي اف ام ميغا دي گه خبر آئے کی میں بدل کری آشتا عبد الکریم پبلک سروس میڈیا الگ گنستیں فیشی نیشنل چیٹ پروگرام کا رئیس الجمہوریہ ونی اقتصاد کے ہمنے مہم سینائت کوریئر ون کوروے مسیکے تکا اجتماعی رکھا ترکما بوہیا وحکم کے دائرہ ہمنے ہنگ عمرانی ترقی کے دائرہ ان کورو ومو گندوا کنکم فاہا کا کورواف نیشن چیٹ پروگرام کا ایم اے گن رئی تنگ اکمان انتظار کرا آدھی سرکاروں ویس خاص اس کا مدفع بوہیا وحکم کے دائرہ ینگ علی الفال ومون رئیس الجمہوریہ ونی انہ آہر ویس بوہیا وحکم کے مشروع تکے کوریے گندوانے کم کے خبر دیواف رئی تنگ کمبڑوں تکا شکوات سویس گڑی روحشڑے اوفیس نوات سیت Citizens Complaints Bureau and Julaimo Sabbihuge Kurin Huluma Masikke Kurum Gindawakama Raisul Jumhuriya Dr. Mohammed Muiz Vidarvichi. Emanik Farmihe Vidarvi PSM News ke Nation Chat Program ka vahakfrudakkawamun. Raisul Jumhuriya Dr. Mohammed Muiz Vidarvi Jawab Dari Kurun Rangal Kurumuka Masikke Take Kurumundakamun. Egotum Wuzara Tauge Front Office Nota Counter Unde Khidme Rangal Kurma Phone Jawab Dinge Kankamviswaran Iskame Digendani Masikke Kurivimun. Asasi pension of a bodo arm than ilibe mihuna a pension nulibegwing hiduma pension abhe kanuna kina islaho genumge bill, Raisul Jumhuriya Dr. Mohammed Muiz Tasti Kurabafi. Sarukar gefaratung, me bill, majili hang hushervi, umurundosi mihunga asasi pension gegotugalibe, fasa for a bodo other than emihakang arm than gegotugalibenama. Asasi pension Libun Devene Kama Kandala, Gedur Imare Kurma, Gedur Maramat Kurunge Benuma, Pension Fandugama Fasa Collateralize Kurvene Kan Kandirum Gegotung, Adi Terminal Illness Gehalt Gava, Farataka Pension Fandugava Fasa Dukurvene Kama Kandala, a Fasa Dukurum Gelsulta Ganun Kahiminimakivis Mibil Husher Visababe. Megeturum Haju Mataka, Kuriala Jaga Reserve Kurmataka, Pension Fundu Gefasa, Benu Kurvidane Kamas, Me Islah with the Shumani Kandalu Wafa Medaki International Day of Biological Diversity in Utabaina Lakwami Direta Kitige Nasluketuas, Miahar Gemidoh Geshiaraki, acting locally for global impact, Meshiar. Mulai dunia mewakili dimaya fawa, emme bodoh masalah kiki musimang anda badal terhoge sababung, gawam takah kurang nedebe asar terhoge masalah. Eka mang emme barang adu ufla ekomaki mikurakurak dibihiraje, sababaki musimi badal terhoge sababung, emme bodang asar kurang ekomakar rajewu. City takah rajashuge anghenunge taragiya masih kekura komiti terhoge raiisunge musare bodoh badal ekenesvi. دوی راجے کی داری دائرات لامرکسی اصولوں ہنگوں کے قانون کے دشوں راجے کے کمی راشک گویس انگینوں کے ترقی مسے کے کورا کمیٹی انتخاب کروے آہر کے دورکم میں کمیٹی تکم ممبروں انتخاب کرنی راشو کے ترقی کاؤنسل تکن کورا فس مسے کے تکل maaf kurava fasaharu ke daura ka me committee ta ka memberun intihab kurani rashu ke tarakiya council ta kun kurama se ke ta ka lafaya mashwara dinum ge turun motamawa anghenun ge kuriruma masike kurma e namas e farato ge musar kudoma ki ek kambodo me city ta ge anghenun ge committee ta ge raisuna musara ge gotun kurin libeni mahaku henghas rufia adinai Adina Braisuna Hahas Fasateka Rufia Liberu, Memberuna Libani Hahas Rufia, Radashke Anghenuge Committee, Toge Raisuna Hahas Rufia Liberu, Nabraisuna Fasas Fasateka Rufia, Adi Memberuna Fasas Rufia Mahakulibe. Daulata Mihatana Libun Amdani, Media Harke Mimudata, Alabaler, Bar Insate, Iture Fawakama, Mali Buzara, Gitafasis of Tagunda Cafe. Mali Wuzareng Aam Kofawa Tafasis Hapta Dakkagutung Miyaharu Mihatana Gaganka Satyar Satar Billion Rufia Aam Daniya Hile Ehi Gegotuga Libifave Mali Wuzareng Aam Kuriwi Kli Fiscal Development Report Gawagutung Mimohoge Saadwan Duhuge Niyala Dawlatke Aam Daniya Tafasis Hapta Aam Kofawairu Dawlatke Budgetke Adaltakum Budget Aranikama Dakka Daulatung Aam Daniya Hile Ehi Gegotuga Jumla 16.8 billion rufia libifa wair mi dehas fansivisar
ದೆಹಾಸ್ ಫನ್ಸವಿಸ್ವಣ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಎ ಮುದ್ದತುಗಲಿಬುಣು ಸಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಯ್ ಬಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಯ ಅಳಾ ಬಲರ್ ಎಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಶೆ ಬಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ನೋತ ಪಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಇನ್ ಸತ್ತಾಗೆ ಕುರಿಯರು ಮೆಹ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬುನ್ ನೋಧಿಕೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಮೆದೆನವಿ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರ್ ದನ್ನವಾಣಿ ಮುಣಿ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ದೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ವಹ ಖಬರಿ ವಡಾಣವಾಣಿ ಮಿರೆ ಅಶಿತ್ ಚಹಾಯರು.

ہمیں یقین اس میں ہوا فین گواہ کے بینگے فرتم الفظ میں سے مر فسے الفظ تہ کم حام اللہ دیں اے وداڑوانی دنیا مہن دورا واہندو اے ایوس میہ کے بار کانولا ماموئیں ہری آر این وت ماموئی کے بڑو میں تانے نون فینگنڈ کا کوتا اتنا گیمبی گن داتی بے فتے دا فتے تی می فیننے می اہر فینا نونی کھلا گنڈ کے تر می گیمبی گن دا ایرو گا ہننانے نو با وہ نو تے ہنگ منو جے رہ تا کے دتو اے ماموئی گمنا فونی رہ ایم افلا کا ایکو می ہو فینو گمی دانے دتو پہتا دیا میں گے نو تو ہم گام سنگے چکی فتی گن گیمبی گن می ہکو دنیا ای می ہے کے فرانے نو رکا وانے ehen namas sim feteni adaga arakanu maamu yaraka midem mara nuwane kame ehen namas meke e fonikan ufavirkam ibai husas kollade komesara ke ehen namas gembigen darge ufalo ufavirkam etres miyaku gembigen hinga daneta arwege